24 sata sa vama. Lotel Radio, Loznica. Radio po tvom ukusu. Najviše hitova.

Tri dana vredi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!

korak od kraha tvo aline. Na korak od kraha tvo aline. Na korak od kraha.